telefon. Og hvad der fyr i sidste år chat. I tænk nu om det smule. Og hvad der fyr, tænk sig vejt. Og følge fond i sokken. Det sidste sok, sådan er for hvor.